0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: хоч і не підйом на тим молодятора.
1: Ти знаєш, нас не ідея, мала ніяка мета,
0: в мене не була. Мені мало, ти би мелодія могла, ти підвела. До неділок доходила, у вівторок, де була.
2: Середу, четверти, п'ятці, усі, воду, вечорниці, в калуші, цвіте, не стає.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM. Dance Hit Radio.
1: Уважаемые снова, ребят. Мадяр на звездку. Пора працювати.

finita la musica, robacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 7 година.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
0: Надія є.

що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горді ти подати рукою, просто у землю, просто у землю. Коли заростає наш діл травою, просто у землю, просто у землю. Коли світ летить наш під ключ, буду там, де ти.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області посилюють моніторинг роботи експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи. Особливу увагу приділяють аналізу статистичних відхилень і ризикових показників, а кожен такий випадок має бути перевірений та належно обґрунтований. Головна мета – забезпечити для пацієнтів об'єктивну, прозору та доступну систему оцінювання.

0: Харків сьогодні.
1: Харківський міський голова та очільник Асоціації прифронтових міст Ігор Терехов відвідав з робочою поїздкою Кропивницький. Там він зустрівся з керівником Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрієм Райковичем. Сторони обговорили виклики, з якими щодня стикаються прифронтові громади в умовах війни, а також обмін досвідом і спільну підтримку людей. Ігор Терехов подякував жителям та керівництву Кіровоградщини за прихисток і гостинність, з якою область приймає переселенців з Харківщини. За підсумками зустрічі посадовці домовились надалі розширювати міжрегіональну співпрацю.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12. У Києві 093 397 55 76. А також 068 666 82 63.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: FM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області посилюють моніторинг роботи експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи. Особливу увагу приділяють аналізу статистичних відхилень і ризикових показників, а кожен такий випадок має бути перевірений та належно обґрунтований. Головна мета – забезпечити для пацієнтів об'єктивну, прозору та доступну систему оцінювання.

0: Харків сьогодні.
1: Молодь прагне залишитися в Україні, але для цього їй потрібні безпека, власне житло і гідна робота. На цьому під час зустрічі з освітянами Кропивницького наголосив очільник Асоціації прифронтових міст і громад мер Харкова Ігор Терехов. Учасники обговорили, як зупинити виїзд молодих фахівців за кордон, зокрема з галузі наукових розробок та IT. За словами Ігоря Терехова, молодь – це інтелектуальний мозок країни, тому держава має розробити дієві стимули для її підтримки. Від пільгової іпотеки та будівництва муніципального житла до створення високооплачуваних робочих місць. Свої напрацювання та пропозиції щодо підтримки молодих спеціалістів Асоціація прифронтових міст передасть на державний рівень.

0: MFM station.
1: Dance Hit Radio.
2: Barbra Streisand.

0: Galaxy 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10-та година.

Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135. Акція до повного розпродажу складу. 30.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є.
5: Соціальна реклама.
6: Брате,

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області посилюють моніторинг роботи експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи. Особливу увагу приділяють аналізу статистичних відхилень і ризикових показників, а кожен такий випадок має бути перевірений та належно обґрунтований. Головна мета – забезпечити для пацієнтів об'єктивну, прозору та доступну систему оцінювання.

0: Харків сьогодні.
1: Харків та Кропивницький планують започаткувати спільний молодіжний проєкт під назвою «Діти створюють Україну». Ініціатива має об'єднати молодь двох регіонів навколо розробки власного бачення майбутнього країни. Про це під час зустрічі з освітянами та молодими науковцями Кропивницького повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, в обох містах уже є успішний досвід подібних програм, тож тепер їх прагнуть об'єднати. Головна мета проєкту – не лише вислухати ідеї молодих людей, а й дати їм реальні інструменти для розвитку своїх громад. У майбутньому до цієї ініціативи планують залучити й інші регіони України.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-шкоди. Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Доступні кредити, страхування воєнних ризиків та пільги для індустріальних парків. Ці та інші потреби українського бізнесу обговорював у Кропивницькому мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст Ігор Терехов під час зустрічі з місцевими підприємцями. За його словами, сьогодні бізнесу важко як у прифронтових зонах, так і у відносному тилу. Тому для збереження робочих місць та підтримки економіки держава має запровадити дієві програми допомоги. Зокрема, Ігор Терехов запропонував спільні плани із розбудови індустріальних парків. Міста безкоштовно надають землю та проводять мережі, а держава дає податкові пільги та визначає пріоритетні галузі.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2020.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135. Акція до повного розпродажу складу. 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області посилюють моніторинг роботи експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи. Особливу увагу приділяють аналізу статистичних відхилень і ризикових показників, а кожен такий випадок має бути перевірений та належно обґрунтований. Головна мета – забезпечити для пацієнтів об'єктивну, прозору та доступну систему оцінювання.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
0: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
0: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 13 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Нафтовий термінал «Шесхаріс» у Новоросійську призупинив роботу після атаки дронів. Про це повідомляє видання «Ройтерс». Зазначається, що термінал «Шесхаріс», через який проходить близько 700 тисяч барелів за добу, є головним російським об'єктом для експорту нафти на Чорному морі. Його закриття посилює тиск на енергетичну інфраструктуру Російської Федерації, яка зазнавала неодноразових атак впродовж останніх місяців. Україна запровадила нові санкції. Україна запровадила санкції проти компаній, людей та морських суден, які причетні до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій. Про це повідомили у прес-службі Офісу президента України. До нового санкційного пакета увійшли 13 кораблів. Зазначається, що судна, які вивозять українське зерно з тимчасово окупованих територій, ходять під прапорами різних держав. 8 із них мають російський прапор, 3 – панамський і ще по одному – Белізу та Сент-Кітс і Невісу. Під санкції також потрапили власники цих суден та капітани. Загалом у санкційному пакеті йдеться про 11 росіян. Крім того, економічні обмеження запровадили проти 28 компаній, які організовують вивезення збіжжя з тимчасово окупованих територій. Україна також передасть усю інформацію про фігурантів санкційного списку міжнародним партнерам, щоб ті запровадили аналогічні обмеження. Чехія допоможе Україні з відновленням інфраструктури. Чеська Республіка планує надати Україні допомогу перед зимовим сезоном, зокрема у відновленні енергетичного сектору. Про це повідомив перший віце-прем'єр, міністр торгівлі та промисловості Чехії Карел Гавлічек, підтвердивши плани здійснити візит в Україну восени. Марвел показала другий трейлер «Месники. Сходження доктора Дума». У ролику головна увага прикута до доктора Дума. Також показали людей Ікс, деяких месників і сцени бою із Думом. Прем'єра стрічки запланована на 18 грудня. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємось.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: Мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час робочої поїздки до Кропивницького зустрівся з представниками внутрішньопереміщених осіб та громадського сектору. Головною темою обговорення стало забезпечення переселенців житлом. Зокрема, Ігор Терехов наголосив на необхідності внести зміни до законодавства, аби надавати житлові сертифікати тим ВПО, які добровільно відмовляються від права власності на майно в окупації чи в зонах бойових дій. Наразі для отримання компенсації вимагається акт обстеження майна, скласти який на цих територіях фізично неможливо. Крім того, під час зустрічі порушили питання пільгового кредитування, підвищення соціальних виплат та інтеграції ветеранів у життя громад.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
3: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні. Разом непереможні.
0: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 14 година.
2: MFM.
3: MFM.
2: Dance Hit Radio.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.06.2026.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про головне саме зараз. Ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. Сили оборони

ракетно-космічної промисловості Російської Федерації, що виробляє ракети-носії сімейства «Союз». Ступінь збитків уточнюється. А на аеродромі Сава-Слейка у Нижньогородській області Російської Федерації є влучання із подальшою пожежею. Там базуються винищувачі-перехоплювачі «Міг-31К», носіїв аеробалістичних ракет «Х-47М2 «Кинджал». Уряд виділив кошти на пільгові кредити для аграріїв. Кабінет міністрів України затвердив рішення про надання державних гарантій 19 фінансовим установам, що дозволить залучити майже 21 мільярд гривень на пільгове кредитування аграрного сектору. Цей крок має на меті полегшити доступ до фінансових ресурсів для фермерських господарств і агропідприємств.

підприємств по всій Україні. У координаційному штабі попередили про листи від шахраїв родинам полонених. У таких повідомленнях може міститися неправдива інформація про включення захисника до списків на обмін, його можливе повернення або інші відомості, пов'язані з перебуванням у полоні. У кордштабі наголосили, що подібні листи фальшиві та створені з метою введення родин в оману. У відомстві акцентували, що комунікують із родинами винятково через офіційні канали зв'язку та визначені державні механізми. Олійникова вийшла до другого кола турніру WTA-1000 у Цинциннаті. У Цинциннаті триває черговий турнір жіночої тенісної асоціації із призовим фондом понад 7,4 мільйони доларів. У першому колі змагань українка Олександра Олійникова за майже півтори години обіграла американку Ельвіну Калієву. Рахунок 6-4, 6-1. Наступна суперниця Олійникової – посіяна під п'ятим номером нейтральна Міра Андрієва. Матч відбудеться 16 серпня о 18:00 за київським часом. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гардан. Згодом почуємось. MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026. 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області посилюють моніторинг роботи експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи. Особливу увагу приділяють аналізу статистичних відхилень і ризикових показників, а кожен такий випадок має бути перевірений та належно обґрунтований. Головна мета – забезпечити для пацієнтів об'єктивну, прозору та доступну систему оцінювання.

0: Харків сьогодні.
1: Понад 60 дітей пільгових категорій з Харкова повернулися з відпочинку на Закарпаття. Як повідомили в профільному департаменті міськради, там для них організували тритижневу оздоровчу зміну. На Закарпатті відпочили діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, також сини й доньки загиблих та зниклих безвісті українських захисників. Програма була насиченою. Юні харків'яни брали участь у спортивних іграх, командних конкурсах та розважальних заходах. Крім того, під час екскурсії діти познайомилися з природою та культурою Закарпатського краю.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
5: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на MFM.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.

0: 40-40 набери.
1: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Он найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Харків та Кропивницький планують започаткувати спільний молодіжний проєкт під назвою «Діти створюють Україну». Ініціатива має об'єднати молодь двох регіонів навколо розробки власного бачення майбутнього країни. Про це під час зустрічі з освітянами та молодими науковцями Кропивницького повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, в обох містах уже є успішний досвід подібних програм, тож тепер їх прагнуть об'єднати. Головна мета проєкту – не лише вислухати ідеї молодих людей, а й дати їм реальні інструменти для розвитку своїх громад. У майбутньому до цієї ініціативи планують залучити й інші регіони України.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
4: Реклама на МФМ.
5: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
8: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
7: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Кіберфахівці атакували цифрову інфраструктуру Wildberries. Фахівці спільноти CyberCorps у межах операції в російському кіберпросторі атакували цифрову інфраструктуру компанії Wildberries, яка відіграє важливу роль у логістиці Російської Федерації та фінансуванні геноцидної війни проти українського народу. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони. Попри серйозний рівень захисту об'єкта, атака призвела до масштабних збоїв. Порушена робота основного дистанційного каналу обслуговування клієнтів, частково дестабілізована платіжна інфраструктура, створена додаткове навантаження на контакт-центри. Зафіксовані масові скарги, зокрема, через неможливість здійснити фінансові розрахунки. Кібероперація підсилила ефект кінетичних атак Сил оборони України по складах Wildberries, зумовивши чергові значні збитки компанії, яка живить економіку Росії, а отже і злочинну війну проти України, наголосили в ГУР. У Литві побудують завод боєприпасів для України та НАТО. Литва домовилася з українською обороною компанією «ДЕМС» про створення нового підприємства із виробництва боєприпасів. Завод працюватиме на майданчиках в Алітусі та Пренайському районі, а його продукція буде призначена передусім для потреб України та згодом для інших союзників НАТО. Інформація про те, що 18-річним українкам у ЄС нібито обов'язково потрібно показувати резерв плюс для отримання захисту, є маніпуляцією. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Нове рішення ЄС стосується лише нових заявників, які мають військовий обов'язок в Україні. Воно однаково стосується чоловіків і жінок. Тобто звичайних 18-річних українок, студенток та інших жінок без військового обов'язку ця вимога автоматично не стосується. Олександр Хижняк проведе перший титульний бій у статусі професіонала на вечорі боксу «Усика». Українець буде боротися за звання чемпіона WBA Gold International проти аргентинця Дурвала Еліаса Палаціо. Цей бій стане для Хижняка лише третім у профірингі. У попередніх двох Хижняк перемагав нокаутами. Бій Хижняк-Палаціо пройде у Львові в суботу 22 серпня у межах вечора боксу, який організовує промоутерська компанія Олександра Усика. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, неділю, 16 серпня, синоптики пообіцяли мінливу хмарність. Без опадів, вітер північно-західний, 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 9 до 14, з плюсом в день 26-31 тепла. На 17 серпня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, і тут вже спекотніше, до 30-35 з плюсом. І ті ж самі до плюс 35, обіцяні на вівторок, 18 серпня, там теж без опадів. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
5: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
6: Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
7: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
0: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Доступні кредити, страхування воєнних ризиків та пільги для індустріальних парків. Ці та інші потреби українського бізнесу обговорював у Кропивницькому мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст Ігор Терехов під час зустрічі з місцевими підприємцями. За його словами, сьогодні бізнесу важко як у прифронтових зонах, так і у відносному тилу. Тому для збереження робочих місць та підтримки економіки держава має запровадити дієві програми допомоги. Зокрема, Ігор Терехов запропонував спільні плани із розбудови індустріальних парків. Міста безкоштовно надають землю та проводять мережі, а держава дає податкові пільги та визначає пріоритетні галузі.

Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135. Акція до повного розпродажу складу.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: I guess I'll try cooler again.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 18 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, неділю, 16 серпня, синоптики пообіцяли мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 9 до 14, з плюсом в день 26-31 тепла. На 17 серпня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, і тут вже спекотніше, до 30-35 з плюсом. І ті ж самі до плюс 35, обіцяні на вівторок, 18 серпня, там теж без опадів. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: тобою любили, передивиш наві, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі, кума вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, неділю, 16 серпня, синоптики пообіцяли мінливу хмарність. Без опадів, вітер північно-західний, 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 9 до 14, з плюсом в день 26-31 тепла. На 17 серпня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, і тут вже спекотніше, до 30-35 з плюсом. І ті ж самі до плюс 35, обіцяні на вівторок, 18 серпня, там теж без опадів. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
5: 30 40.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.2026.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
3: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
5: Надія є.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Реклама на MFM.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: MFM. Dance Hit Radio.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 21 година.
4: МФМ. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Spread them well.
2: Around the world.

0: MFM station.
1: МФМ. Идеальна станція існує.

0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку пояс.

The crankle, wanna be done at the crankle.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Bass.
1: Now.
0: 1, 2, 3, 4.
1: Hear this.
2: MFM. Dance Hit Radio.
3: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати,

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

Це не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов це про повагу і підтримку. Любов це злитися в одну третинку. Ах, яка чиста у неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.